Tunalia baba, tunalia Bukavu. Moto umeacha majivu, mioyo imejaa maumivu.